0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про подарунки.
1: Факт перший.
0: Статуя Свободи вважається найбільшим подарунком за всю історію людства. Її подарували французи американцям у 1881 році.
1: Факт другий.
0: Джулія Робертс на весілля Бреда Піта і Анджеліни Джолі піднесла їм дуже оригінальний подарунок. Вона запропонувала посидіти з їх 6 дітьми.
1: Факт третій.
0: 26 грудня у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та Канаді відзначається як День подарунків – Boxing Day.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой взявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Зроби крок, і дорога з'явиться сама собою. Стів Джобс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літер, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: пройдіть до найближчого укриття.
1: Твій діджей завжди з тобою. Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу» Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Вночі російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у 3 локаціях Ковпаківського району. Під ударом опинилися приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Одна людина загинула, є постраждалі, на місцях працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Триває обстеження пошкоджених територій.
0: На фронті за попередню добу відбулося 182 бойові зіткнення, ворог застосував ракети, десятки авіаударів і понад 6 тисяч ударних дронів. Сили оборони відбивали атаки на всіх основних напрямках, зберігаючи контроль над позиціями попри надзвичайно високу інтенсивність бойових дій і постійний тиск російських підрозділів. За даними відкритої аналітики, у липні російські війська провели близько 8 тисяч штурмів, однак захопили лише 36 квадратних кілометрів, що стало одним із найнижчих показників за останні 2 роки.
1: Україна протягом липня посилила удари по російському нафтовому ланцюгу. Під атаками опинялися переробні заводи, нафтопроводи, танкери та морська інфраструктура. За оцінками оглядачів, за місяць зафіксували щонайменше 30 таких ударів, що ускладнює експорт, скорочує доступні потужності та підвищує нестабільність енергетичних ринків. Удари українських дронів впливають і на торгівлю через Чорне море. Перевізники повідомляють про великі затримки вантажів із Китаю через Новоросійськ, скорочення кількості рейсів великих суден та радять уникати цього маршруту.
0: У Тегерані заявили, що нібито готували удари по 3 об'єктах в Україні, але згодом скасували цей план після начебто вибачень Києва через інцидент із судном у Каспійському морі. Публічного підтвердження цієї версії від української сторони немає, тому йдеться лише про заяву іранського посадовця. Тим часом польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний Іл-20, який перебував у міжнародному повітряному просторі, летів без активного транспондера та не порушував польського кордону.
1: Кирило Буданов заявив, що Україна переходить від прохань про допомогу до спільного виробництва зброї, локалізації технологій і створення підприємств із партнерами. За його словами, інвестиції в українську оборонну промисловість зміцнюють безпеку всієї Європи та дозволяють експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю. Говорячи про майбутню зиму, Буданов висловив надію, що вона стане останньою воєнною зимою, та наголосив на необхідності пройти її в єдності.
0: І ще одна технологічна новина. Українські розробники створили власний турбореактивний двигун, який у перспективі може отримати ракета «Фламінго». Нині збирають перші 10 тестових зразків, а до серійного виробництва планують перейти після випробувань і вдосконалення конструкції. Це ще один важливий крок до технологічної самостійності та посилення українського оборонного виробництва.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.
1: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
1: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса – місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Сумах принесла тяжкі втрати. Російські керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі міста. Загинули 2 дівчинки – 5 і 10 років та 75-річна жінка. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів будинку. Ще 4 людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. А загалом у місті зафіксували 6 влучань авіабомб.
0: У Миколаєві після атаки ударних безпілотників загинула 89-річна жінка, ще 7 людей постраждали, серед них 2 дітей. Загалом цієї ночі Росія запустила 136 дронів і балістичну ракету «Іскандер-М». Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 безпілотників, однак зафіксовані влучання ракети та 14 дронів на 14 локаціях.
1: На фронті українські підрозділи продовжують виснажувати російське угруповання і техніку, яка підтримує наступальні дії. За добу противник втратив близько 1240 військових, 55 артилерійських систем і майже 1800 безпілотників. Також знищено або пошкоджено 5 танків, 4 бронемашини та 379 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. А дані ще уточнюються.
0: А в Росії безпілотники атакували промислові та логістичні об'єкти одразу в кількох регіонах. У Красному Бору місцева влада підтвердила пошкодження складської зони, а в підмосковному Чехові повідомляли про пожежу поблизу великого логістичного комплексу, хоча його власника ще уточнюють. У Сизрані після серії вибухів спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Це підприємство переробляє мільйони тонн нафти щороку і має важливе значення для внутрішнього паливного ринку Росії та постачання пального в регіоні.
1: Тим часом Валерій Залужний заявив, що не бачить реальної перспективи вступу України до Північно-Атлантичного альянсу в його нинішньому форматі, тому пропонує зосередитися на нових безпекових союзах. На його думку, державі потрібні сучасні оборонні технології, антибалістичний захист і космічні можливості, але співпраця з європейськими партнерами має тривати. А Дональд Трамп говорить про швидкий прогрес у переговорах щодо вільного і безкоштовного судноплавства Ормузькою протокою, тоді як Тегеран заперечує прямі переговори з Вашингтоном. Отже, остаточної домовленості поки немає.
0: І трохи календаря, щоб завершити спокійніше. 4 серпня відзначають День спелеолога, День одиноких працюючих жінок, День собаки-помічника, Міжнародний день димчастого леопарда та День народження шампанського. Традиція пов'язує цю дату з експериментами французького монаха над ігристим вином. Православна церква вшановує 7 мучеників ефеських і преподобну мученицю Євдокію. Нехай сьогодні, попри важкі новини, вистачає сил підтримувати близьких, допомагати тим, хто поруч, і берегти людяність у цей складний час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти вівторка Росія запустила по Україні балістичну ракету та 136 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 117 дронів. Однак влучання ракети і 14 ударних апаратів зафіксували на 14 локаціях. Ще у 3 місцях упали уламки.
0: Найтяжчі наслідки цієї ночі – у Сумах 6 керованих авіабомб влучили в цивільну інфраструктуру. Загинули 2 дівчинки 5 і 10 років та 75-річна жінка, ще 4 людей травмовані. У Миколаєві в приватному секторі загинула 89-річна жінка, 7 людей постраждали, серед них 2 дівчинки 2 і 12 років.
1: На Запоріжжі за добу зафіксували 1049 ударів по 60 населених пунктах. 2 людей загинули, 11 поранені. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури і автівок. На Харківщині під ударами були обласний центр і ще 18 населених пунктів. 1 людина загинула, 7 постраждали, зокрема 8-річний хлопчик. На півдні Одещини зруйновано приватний будинок, 2 людей дістали травм, а пожежу рятувальники оперативно загасили.
0: На Сумщині через систематичні атаки сталося масштабне аварійне відключення електрики, а в частині Сум тимчасово зникла вода через зупинку водогінних об'єктів. Міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що взимку ворог може посилити удари по системах водопостачання, адже без води й каналізації міста особливо вразливі. Україна готує захисні укриття для критичної інфраструктури, розосереджує генератори і модульні котельні, щоб окремий удар не зупиняв цілу систему.
1: Тим часом безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Сизрані, одне з найбільших підприємств галузі в Самарській області. Після удару поблизу виробничих потужностей зафіксували пожежу. А український перехоплювач «Вовкулака Спітфайр» знищив ворожий розвідувальний дрон за 110 кілометрів від точки запуску. Показовий результат українських технологій і майстерності операторів.
0: Служби безпеки також попереджають військових про так звані медові пастки. Ворог використовує фальшиві анкети на сайтах знайомств, призначає підставні зустрічі та готує на місці вибухівку або отруйні речовини. А в Херсоні 52-річний продавець вижив після цілеспрямованої атаки дрона посеред ринку. Чоловік дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Нині йому допомагають медики.
1: І ще одне важливе попередження. 4 серпня в більшості областей діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Суха погода різко підвищує ризик загорянь в екосистемах. На сході та північному сході прогнозують до 34 градусів, на решті території – до 38. Вітер буде слабким і майже не принесе полегшення. Тож сьогодні особливо важливо берегти себе, не залишати дітей і тварин у салонах автівок та не користуватися відкритим вогнем. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: We're back.
6: Реклама off, DJ FM on.
7: DJ FM.
8: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, щоб просто зробити гучніше.
9: Press play.
10: Don't stop. DJ FM takes you to the top.
11: Шукай DJ FM у

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мене спокійно.
1: Drop out of high school, tiptoe up Eiffel, sip so much my juice, did you dash live or bruise, what you talking if you ain't talking white?

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Діджей ФМ.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама на DJ FM.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Це була реклама на DJ FM.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама на DJ.

Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ.

0: Онлайн
1: djfm.ua.
2: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Слідство перевіряє 2 основні версії детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, що сталося 31 липня і тривала майже до вечора. Йдеться про порушення під час перевезення і розвантаження або навмисну диверсію, спрямовану на знищення озброєння та запасів військової частини. 5 військових вважаються зниклими безвісти, ще 8 зазнали травм, а знайдені фрагменти тіл передали на експертизи. Цивільних серед потерпілих немає.
0: Російські удари знову зачепили мирні міста на сході та півдні країни, де після ранкових атак тривають рятувальні роботи. У центрі Краматорська після влучання 2 авіабомб поранені 9 людей, пошкоджені багатоповерхівки, установи, магазини та інші цивільні будівлі. У передмісті Одеси ракети вдарили біля людного ринку, 3 чоловіків постраждали, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
1: На Сумщині через атаки сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. Ремонтні бригади поступово повертають світло споживачам і відновлюють пошкоджені мережі. Чернігівщину дедалі частіше атакують швидкісними реактивними дронами, що б'ють по підприємствах, логістиці і критичній інфраструктурі, а в Херсоні удар пошкодив Свято-Духівський собор і житлові приміщення.
0: Українські безпілотні сили вранці уразили великий логістичний склад у Красному Бору неподалік Петербурга, продовживши 40-денну серію ударів по тиловій інфраструктурі Росії. За 18 днів дрони атакували 15 подібних об'єктів, 13 із них згоріли, також були удари по заводах, аеродромах, радарах і портах. Американська сторона тим часом оголосила

0: Нові санкції проти російських військових структур, компаній і причетних осіб. Обмеження фактично діють із 24 липня.
1: У Пентагоні готують реорганізацію групи безпекової допомоги Україні та передачу частини керівних функцій європейським союзникам, зберігаючи навчання, координацію постачань і заявлений рівень підтримки. В Україні Драпатий доручив службову перевірку у 225-му штурмовому полку через повідомлення про можливі злочинні накази і насильство, а двом порушникам кордону з Молдовою оголосили підозру після нападу на прикордонника.
0: Україна збільшила експорт ріпакової олії у 2,5 рази – до 520 тисяч тонн, а переробка насіння перевищила 1 300 000 тонн і стала рекордною. Для закупівлі газу до зими країні додатково потрібно близько 400 мільйонів євро, на які уряд розраховує отримати міжнародну підтримку, тоді як грузинський завод у Кулеві переходить винятково на нафту неросійського походження.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.

0: на Діджей ФМ.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua. DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починає

ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Реклама.
4: Плейлист на день, плейлист на ніч, плейлист, що просто зробить.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама. Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
4: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
5: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
4: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: We are back.
7: Реклама off, DJ FM on.
8: DJ
9: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
10: а є сайт, де починає

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе!

0: на Діджей ФМ.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама на Діджей ФМ.

0: FM онлайн.
1: DJFM.ua.
2: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
3: Your dance hit just flashed by.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська під час ранкової атаки вдарили 2 авіабомбами по центру Краматорська. Одне влучання припало на житловий будинок у густонаселеному районі. Кількість поранених зросла до 22, серед них чоловіки та жінки різного віку, зокрема літні містяни. Частину людей доправили до лікарень. Рятувальники продовжують пошукову операцію, розбирають небезпечні конструкції та перевіряють квартири, де після удару могли залишитися мешканці. Поруч працюють медики і комунальні служби.
0: Тим часом сили оборони вночі уразили низку важливих об'єктів у тилових районах противника, які підтримували російську логістику, зв'язок, ремонт техніки і управління військами. Під ударом були автомобільний міст через Сейм, залізничний міст через Молочну та тимчасовий пункт російської спецслужби на Херсонщині. Ці маршрути використовували для перекидання сил і техніки. Також атаковано ремонтні підрозділи, вузли зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби і обладнання, яке забезпечувало ретрансляцію сигналів для ударних безпілотників на окупованих територіях.
1: Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки на серпень та подальше очищення її внутрішньої структури від працівників, які діють не на користь держави. Окремо глава держави підписав закон, що врегульовує умови служби засуджених, звільнених за процедурою умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом. Документ уточнює право на щорічні відпустки, медичне забезпечення, відновлення після полону та інші соціальні гарантії на рівні з іншими військовослужбовцями.
0: Україна планує завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року, називаючи цю мету амбітною, але цілком реальною для подальшого членства. Уряд наголошує на вже виконаних реформах і очікує відкриття переговорних кластерів за зрозумілими правилами, заснованими на конкретних результатах та без зайвої політизації процесу. Водночас економіка повернулася до невеликого зростання. У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт додав 0,6% за рік і 0,4% порівняно з попереднім кварталом.
1: У сусідній Молдові через тривалу посуху обмежили воду для миття вулиць, наповнення басейнів та інших другорядних і рекреаційних потреб, аби зберегти запаси для населення. Першочергово ресурс спрямовуватимуть лікарням, школам і життєво важливим службам, а некритичні промислові підприємства мають скоротити споживання щонайменше на 1/5.
0: І на завершення дві добрі економічні новини. Українські аграрії вже зібрали майже 17,6 мільйона тонн.

0: Тонн нового зерна з приблизно третини запланованих площ. Пшениці намолочено понад 12,5 мільйонів тонн, а 6 перемог України у міжнародних спорах дозволять повернути державі близько 4,6 мільйона євро.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама. Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
3: I can be intense, I can be a little obsessed, but I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
4: Ай, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно. Завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.

0: реклама на Digi FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: We are back. Реклама off. DJ FM on. DJ
6: FM. Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
7: А є сайт, де починається.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно. Завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів побачити кожен такий злочин, посилити тиск на Росію та допомогти зупинити дронове «Сафарі». Під час розмови з прем'єром Нідерландів Робом Єтеном він також обговорив підготовку України до зими, ракети для захисту неба, відновлення енергетики та пошук додаткових практичних рішень.
1: Служба безпеки розпочала новий етап кампанії проти вербування українців, нагадуючи, що російські спецслужби часто починають зі звичайного повідомлення у соцмережі. Вербувальники можуть видавати себе за роботодавця, волонтера, правоохоронця або знайомого із сайту знайомств, поступово входячи в довіру, збираючи особисту інформацію та застосовуючи психологічний тиск. Підозрілими мають бути прохання сфотографувати об'єкт, перенести невідомий пакунок, придбати певні матеріали або виконати нібито просте завдання за швидкі гроші без зрозумілих пояснень.
0: На Запорізькій АЕС сьогодні знову зникло зовнішнє електропостачання, тому станція близько години працювала від резервних дизельних генераторів, які підтримували критично важливі системи. Живлення вдалося відновити, однак повторення таких ситуацій під час окупації постійно створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки всієї Європи.
1: Туреччина звернулася до Росії та України після пошкодження двох цивільних суден поблизу Новоросійська, де частина членів екіпажів отримала поранення та потребувала допомоги. Анкара наголосила, що подальше поширення бойових дій Чорним морем загрожує морякам, стабільності міжнародної торгівлі, страховим маршрутам і світовій продовольчій безпеці.
0: Водночас для українського бізнесу готують масштабне оновлення митних процедур за європейськими цифровими стандартами, розраховане до 2030 року. План передбачає більше електронних послуг, менше паперових документів і швидше оформлення імпорту, експорту, міжнародного транзиту та попередньої інформації про товари ще до їх прибуття. Нові системи мають бути сумісними з європейськими платформами, щоб підприємці проходили процедури швидше, прозоріше, зручніше та з меншою кількістю повторних перевірок і ручних операцій.
1: І на завершення, найближчі два дні Україна залишатиметься серед найспекотніших країн Європи, а місцями температура може наблизитися до 40 градусів. Послаблення спеки очікують із 7 серпня на Заході, а 8 і 9 серпня свіже повітря пошириться на більшість областей, тож бережіть себе. Уникайте тривалого сонця, фізичних перевантажень, особливо у денні години на відкритому повітрі, і не забувайте про воду.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
4: Back in the sound.
5: Це була реклама на DJ FM.

0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Digi FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
2: Press play. Don't stop. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці увечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві увечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві увечері переважно сонячно. Завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.

і трохи більше DJ FM у стрічці. Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську після ранкового російського авіаудару кількість поранених зросла до 24 людей. Поліція підтвердила, по місту вдарили 2 керовані авіабомби вагою по 500 кілограмів. Одна влучила в багатоповерхівку, друга вибухнула поруч. Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 заклади освіти, магазини, котельню, банківське та логістичне відділення. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці, обстежують будівлі та надають допомогу постраждалим.
0: Масштаб терору проти мирних людей залишається величезним. Від початку повномасштабної війни відкрито понад 16 тисяч проваджень щодо російських дронових атак на цивільних. Загинули 967 людей, серед них 10 дітей. Слідчі наголошують, що йдеться про свідомо обрану тактику залякування населення.
1: Президент представив Ігоря Клименка новим секретарем Ради національної безпеки і оборони та окреслив його першочергові завдання. Серед них – координація підготовки країни до зими

0: Тим часом ставки за державними облігаціями майже не змінилися. Річні папери зберегли дохідність близько 15%, а дворічні додали лише кілька сотих.
1: Є важливі новини й у цифровій сфері. Уряд остаточно закріпив перехід із 1 вересня на український криптографічний стандарт «Купина», який має краще захищати електронні підписи від сучасних кіберзагроз. А електронне посвідчення ветерана в дії вже отримав 1 мільйон людей, тож доступ до державних послуг і пільг стає швидшим без очікування паперового документа.
0: І на завершення про українські технології майбутнього розробники системи Freya розраховують уперше успішно перехопити балістичну ціль до середини 2027 року. До проекту вже долучилися щонайменше 13 європейських промислових партнерів, а військові паралельно випробували так звану схему дронів «Кенгуру», де великий безпілотник доставляє менший апарат або наземного робота глибоко в тил ворога.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама. Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе!

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: Хіт GFM у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Press play. Don't stop. DJ.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
1: а є сайт, де починає

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: It's a top selector.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Кожен хоче жити на вершині гори, але все щастя, весь розвиток відбувається, поки ти туди піднімаєшся. Пауло Коельо. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «Дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про число пі.
1: Факт перший.
0: Люди вивчають число пі вже протягом майже 4000 років. Історія числа пі сягає 2000 року до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Символ числа пі регулярно почали використовувати у математичному сенсі лише останні 250 років.
1: Факт третій.
0: День числа пі відзначається кожного року 14 березня. Цю дату обрали тому, що її запис нагадує заокруглене число пі – 3.14. Цікавим також є той факт, що саме 14 березня народився Альберт Ейнштейн.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Перша і головна передумова успіху в бізнесі – це терпіння. Джон Рокфеллер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.